løste alle bånd. Kjente jeg en himmelsk glede i min ånd. Å, så underbar